Charles ya me kanya mase ketwa e chen e free hakoka soa ya nante kon nante ba no ba screen no aboboya ya kwa ya sone ya ba ya sone ya ana pano ye be late ntia ya no aduane no ofie e ba chi kom sa wo ya fast sa ko si afom wo ko dura fom kwamba doka kran sa ya no aduane no sa se brode na mbedi no afom wo na wo banche no wo man kan ni wo afom wo ti mo tong wo no matoko obi ya mo di frifie ko no aye enwo ni ko obi ene enchene ya ka nyina no afom wo ya do mani ato nature so you are going to rely on nature in the farm. The wild pawpaw. Yeah, we call it the wild pawpaw.

Akwara 2023. Kwa ni sabe mkumu di edistabu. Ajama anyari papo. Ajama anyari papa. Kwa omu mwushe. Oshiri anu wesia. Oka kwa ope kwa juka zonde kane kwa mwenu wetu karo. Mwafa manozwe nyumre onye ugud. Mwafa mwusize. Namo hontomo. Mwafa mwusize. Onu kwa ni yeba kupa wa emre. Wadi 45, wadi 40. Yesi anu koto jemu hunguno. Weyaba kwa na wayoke. Wadi ya wafa mwusize wako fangke tuwa jenzi. Ni energy wa surobe kum.

say sika ya je na enya de a eboa ema yetumi etibi eto baabi se de da ya kanu en se da ahukekanti ena ya yejawere yejaye mowere se de be ya ahukeka wa betu atiti na usika no ensu di uye den etibi to ho se ahokere ba wo de ahwe wabrabo mu neno ena ehwehwemi eka ho asem na

kotu kwa aji 3 ofidi kain nti obe frefre sa abed nego komensa yenaye humra yeba yebe tuwasu edi amamu.

0: e won kwasum na nkan pese me beji ni film na ni etie ni se we die e ye ton na moton muntika pese me hu ne bo se be ya me yi madam fui e fi nkwasum yi mu
1: ai we die e ya sem papa madam fu na o ka no asem yi sebi sebi wenyini kakra na afei so yare abono enti se manton na ebeye meka
0: o wopeni we de omo makoma atom yem na ubeton ne sen
1: enam wadamfo no neti bia enti no ode mame empredwan enan na fa ne ko
0: ye openi ade wa ya mame de me we fit da wo me wiase bi
2: damfo no ekosane akwasi kwampa efriduem oyi dadie hankra no efini kom na ode besi baako ehye okwampansa wei echre adoye kesie ensem nyina eye okwampa se adai sun buachi ejina ho ehye nanimu a wadwiri na enipa abefun wo ho akwasi kwampa eye kwabena buachi yonko brebo ewo fonse wone no egrufri emofrase ebo nkosua tafre eda ketekros edi nkwasase nyine bi ema womuni eje wontrim kwa ebra buachi efri ofonse akọ na kontriu no okwampa ana osusuhu echere no nanso okwampa ebo modena se anka obesanka buachi a oma onko saa akontriu okan biara nanso atentam ono ena kwabena buachi ede echire eja no se onhwe na berwa akosra tanwa esu na onye bibiera emmano wonsum no senia efata emfa nkosi ebreko a ono buachi no ebefri na kontunum asan aba ofie biem ene de kwabena buachi enhunu akosi kwampa biem onipa no asesan wafon adane nompe na bodwe se efuku ha na niti ayekusu kwabena buachi emmano so ede ne ko ofie buachi ede okwampa edrufie no na eye nigye ene awreho a ediefra wo sekete e opatumu ho ede ne yonko epa akosi kwampa etusu o mandadanfo wa ataade nsuo esisu na ono nso ede ne ho edomu ekokrum ekohwehwe enkosua ene enkokko etotoy wo hye ensemfufu esuhina enan ebetata ne fie ho dano die na adane eyeyo buachi enamfonom ene adefo ebehye ofie ho ema eto emama akosi kwampa etrin kwa nenso na okwampa ayemre afei ofrasie epo akosi kwampa otwre na bodwese etwre ne tisu kama obubu na mawra ayekrankran no na okodware ne honam wede so etoto ne ho akuro ede adwongo efo no tonkom eno echi no omane bibi ehira nano nenso okwampa etumi di ahimpo nanum nyina ato na sedwanimpo eda ne katrema so a na etse dote eno echi no okodai na odaya yi ekọ oyatobre no okwampa enyane na oma nsuo enum na afei otumi kasai senia efata ade sanye no buache eno no ekodai nenso anajofo no esanse ohun se okwampa eni ahodi nti wa ama enkomo anha no kra anadwumu no nyina okwampa eda hatia adie chinye no na odaso da ebra onyane ye no na owia ama no hoso anopa

0: uhu ifise jata no suru ene nyegiye denden biara
1: akosi na importo fo ne de na emwa ne nche wo mu bia na ena monko na manya mama ne
0: ei na wonim se potofo no ewo nuru ebinom aben papa na emu ahufo no ena wode danuanum na abenfo ne de omo na wo wenyen na nka wugidi se wo mu betimi akoto akuro bi saa kwa wo mu binom etimi hwe jata nim ekwoche won animu no ensebe atotwo wura eda won asene mu no esewani na nse okachire kura
1: enti no akwesi ema ene nkwala anu jata nu echi won bia na
0: kwabna anyanya de pa enipa di nani ahunu no saade sana se oda ho a ne obetia ne se emai anu da mu bi
1: na embofra hodo hodo onu nso e
0: na wonye won de an se usu eha wo mo a ne oya ne se omutwe wo mo free won ena enchen eso won enan mienu ehwiri won efa esirenum eto won egu
1: aw tano nyame
2: kwabena boache adamfo wa eti asemi no otiemu esun yie ya oye no hwia enye yie eti se nea ne nsuno egu ejemu oba tan a wati wei ohwa obeka se ono ankasa ne yefunu ema ena oye onsa
1: akosi ampara emu yehu jama edidi empo nyim
0: aduane edidi na ye nakrom na ye ntwa krom awia ifri se so ofo krom a krom ofo ene wo mbeko agye afri wonsem na se wo mfa krom a obeye den na wanya aduane edi aduane a ye di aye entoko a yesi ne ye den kate afra na wodi nku achie na ebimpo ho a wonoa na eno kra mpo no ebeye nansa nansa ofafa bi e de apotwere potwere yensem na ba kubese abofra wadi emfie enan nkontomwa na ensuo de yenya bi enom kra edua bi a esisi esre so a ne haban eye atetrete entoma ntoma no eno ena wowai wai ho emaye

0: amfana nhye nkonsonkonson no mu bi efiri sɛ na mogya atu ne pii ebiem abofra no afuruma ne nti na osua na na osu na ebra yekoduru ekura kituwa bi mu no wogya obatan ne ne ba no ewo ho kwabena aso troba akode amfa mu
1: ei akwesi ade no mutin mu e den sa bi de na me ka sɛ omu we mu mɔbɔ kakra o sɛ na wodi kan kaaye no
0: kwabena sɛ na me didi kan ka kyerɛ wo no foto ni a omfa nipa nyɛ hwi ɔno a ne di sɛ adwuma no ɛne yɛ ensuo bo wa kasɛ bo na mpete wo so na ɔno nko a ne foto ni a na wodi sɛ adwuma no na ɔmo ɔmo aka ne deɛ meka sɛ no mu ahu mɔbɔ kakra na ɔno nko a deɛ kwasi ɔno deɛ na ɔda so ɔda nso kyɛn ɔmo ɔmo hɔ ne nyinaa.

no hu kwa di a share sebe ya afofron sube hu se jume diye bi kosu nyi se ni a wawa adon 106.3 FM kwa siya de biya niye nyine eti miya buwa buwa ya hu sebe yu biya biti miye nyi se na hu nyi se nswa biti miya wafa hu ene umma midiye fia ama nkwa tamaklu Dr. Shai ene producer Joa adamu maudia ntu hu ewa Facebook ya do biya se watuna nkwa hu wa ding ewa hua ebe se shia bye.

Adeɛ bi na edibɛ show wa daka nu. De pa na be kwa amena 6 feet nu. Onyuma is in the Bible. Wasi inshrani di owu o Kristo mu. Efi na ko be home. Akwa home gie mu. Ni nyuma ene bedi na chi. Onyuma ene bedi wa chi. Wasi ni nyuma ene bedi wa chi.